si sanno pentax nu meun ni war tan taru sa voci su nu tumbu lo comme ça ko gata ba kan programme na mo ne mo ratin mo ne.